0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: Drugi je sat naše pozitivnog jutarnjeg druženja. Utorak je, dobro je raspoloženje. Kakva je situacija na našim termometrima? 21 stepen po Celsijusu prema posljednjim merenjima na području Chicaga. Kako ćemo da regulišemo ove letnje problemčiće u vidu visokih temperatura? Ako niste ljubitelji vrućina, ima dosta načina da se raskladite. Tu su bazeni. Inače, sezona na čikaškim bazenima je produžena za još dve nedelje. Više detalja o tome naravno na našem portalu Chicago dešavanja. E sad, neko više misli o onim hranjivim elementima i o gastronomskim trenucima, i lubenica je svakako omiljeno letnje osveženje. Nismo je pominjali tokom ovih letnjih dana na Plus Radio, pa malo da je ispoštujemo. Kažu da su prve lubenice nikle u Egiptu i da su prvi crteži lubenica pronađeni na zidovima drevnih egipatskih grobnica sa preko 4000 godina. Iako je slatka, jedemo je kao voće. Lubenica botanički pripada porodici tikvi, srodnica je krastavcu, bundevi i dinji, tako da spada u povrće, da. Kora lubenice je jestiva i bogata hranjivim sastojcima, u mnogim kulturama se kiseli i kuva. Ne bih nešto to da probam i ne bih da zamišljam, samo na se da je što slađe i da je što veće po mogućnosti, tamo 12 do 15 kg. Ne znam da li ste znali, ali u Japanu uzgajaju četvrtaste lubenice, tako što ih stavljaju u staklene kalupe dok rastu, lakše se pakuju i stavljaju u frižider. Eto, šta su braći Japanci izmislili. Rekord drži lubenica teška preko 150 kg. Eto, inače 100 grama lubenice ima samo oko 30 kalorija, tako da navali narode, kad ćeš ako nećeš tokom ovih letnjih dana, da nam ne bi više išla voda na usta. Toliko o lubenicama, dosta dobrih priča naravno i u nastavku pozitivnog jutra. Tu su najnovije vesti, tu je i dobra muzika, hvala što ste uz nas. Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaša pozitiva.
0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
3: Predsjednik Donald Trump izjavio je da ne postoji zabrinutost oko zaliha oružja američke vojske zbog rata u Iranu, navodeći da Sjedinjene Američke Države i dalje imaju velike rezerve oružja. Predsjednik Trump izjavio je da mu se sviđa ideja da se Ormuski Moreus, koji se nalazi između Pene Američke Države i dalje imaju velike rezerve oružja. Predsjednik Trump izjavio je da mu se sviđa ideja da se Ormuski Moreus, koji se nalazi između Persijskog i Ormanskog zaliva, proglasi teritorijom Sjedinjenih Američkih Država, navodeći i da ga SAD već sada kontrolišu. Kineski predsjednik Xi Jinping doputovaće u Sjedinjene Američke Države 23. septembra, gde će se dan kasnije sastati sa predsjednikom Trumpom u Beloj kući, objavio je portal Politico, pozivajući se na izvore upoznate sa planom posete. Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je da će ta stranka samostalno izaći na izbore. Srpski plivač Andrej Barna osvojio je srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu u Parizu u finalu trke na 50 metara slobodnim stilom, postavivši istovremeno novi državni rekord rezultatom od 21,37 sekundi. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

0: me.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Non stop, od jutra do sutra. Plus Radio.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicago do kraja dana smena sunca i oblaka uz nestabilno vreme i temperaturu do 28 Celzijusovih stepeni. 32 biće u Washingtonu i Los Angelesu, 30 u New Yorku, 28 u Clevelandu, 36 u Houstonu i Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 45 stepeni Celzijusove skale. U sredu u Chicagu pretežno oblačno vreme uz padavine, temperatura u intervalu od 20 do 26 Celzijusovih stepeni.

0: Najbolja muzika samo na Plus Radiju.
1: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: Muzika koju volite. Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i

0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicago do kraja dana smena sunca i oblaka uz nestabilno vreme i temperaturu do 28 Celzijusovih stepeni, 32 bit će u Washingtonu i Los Angelesu, 30 u New Yorku, 28 u Clevelandu, 36 u Houstonu i Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 45 stepeni Celzijusove skale. U sredu u Chicagu pretežno oblačno vreme uz padavine, temperatura u intervalu od 20 do 26 Celzijusovih stepeni.